poštovani slušatelji i poštovani slušalci. Slušate bosansko-hercegovački radio program koji se emituje putem talasa 330 multijetnički radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz isto od svakog ponedeljka uveče od 8 do 9 sati i svake srijede uveče od 7 do 8 sati. Zato se stalno kalendar gleda kad će ponedeljak, kad će srijeda, da se u eteru čuje na bosanskom jeziku glas, jer to je kao da majka Bosna miluje nas. Pa evo, srijeda je 10. juni 2026. godina. Ja sam Slada Suljić Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji sa radošću dočekujete, slušate naše emisije. Srdačno se vam i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Emisiju sam počela pjesmom zbog koje duša zatreperi i oko orosi, a evo šta tok emisije donosi. Pogled u svijet, to jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti. Zatim Bosnu i Hercegovinu u aprilu ove godine posjetilo 160.780 turista, pa ću pročitati o tome. Zatim pročitat ću obavijest od BH centra Springvale. Čućemo i audio vijesti koje emituje naša matična domovina Bosna i Hercegovina i stihovi naslovljeni Mangala, autorica Suada Malkoč-Kovačević. Također i nagovještaj gosta koji će u emisiji u ponedeljak govoriti o jednoj važnoj temi. Znam da naše emisije lijep melo skiti, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti. Broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte. Obradovat ću vas sa dosta lijepih pjesama, a vi mene obradujte pozivima na znači broj telefona 94151923. Uživajte.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči upozorio je utorak da se strane vojne snage koje djeluju u blizini Irana izlažu riziku, te ih pozvao da napuste regiju nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio odgovor na navodni iranski napad na američki vojni helikopter. U objavi na društvenoj mreži X Arakči je naveo da je Hormuški more u zajednički pomorski prolaz Irana i Omana, te da se nalazi daleko od teritorije Sjedinjenih Američkih Država. Naše snažne oružane snage samo su u stanju pripravnosti za svaki pokušaj narušavanja iranskog zračnog prostora, kopna ili teritorijalnih voda, rekao je. Arakči je upozorio da su strane snage koje djeluju u blizini Irana izložene rizicima koji proizilaze iz ljudskih grešaka, običnih nesreća ili mogućnosti da se nađu na liniji vatre. Kako bi se smanjio rizik, najbolje rješenje je da strane snage što prije napuste okruženje koje nikada neće biti gostoljubivo prema neprijateljskom prisustvu, dodao je Arakči. Iran preferira jezik diplomacije, međutim, kao što su naši hrabri borci pokazali svijetu, znamo govoriti i drugim jezicima, rekao je Arakči. Ove njegove izjave uslijedile su nakon što je Trump zaprijetio da će Amerika odgovoriti na navodni iranski napad u kojem je oboren američki helikopter iznad Hormuškoga moreuza. Iako Iran tvrdi da nema ništa sa padom helikoptera, da su Trumpove tvrdnje neutemeljene, Amerika je sinoć pokrenula napade protiv Irana. Trump je prvo izjavio da je Amerika primorana da odgovori na navodni iranski napad kojim je oboren američki vojni helikopter. Nakon toga umanjio je značaj napada rekavši da su oba člana posade dobro. Američki mediji navode da se istražuje uzrok pada i mogućnost tehničkog kvara. Izrael je nastavio zračne i artiljerijske napade širom Južnog Libana. Uprkos upozorenju Irana da obustavi vojne operacije u toj zemlji, napad dolazi dan nakon što su Izrael i Iran privremeno obustavili međusobne udare nakon eskalacije izazvane izraelskim napadom na Bejrut, prenosi BBC. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je utorak da je duboko zabrinut zbog nove eskalacije nasilja na Bliskom istoku, te je pozvao Izrael da ponovo otvori prelaze prema Gazi. Svi napadi moraju odmah prestati. Primirja u Libanu, Iranu i Gazi moraju se u potpunosti poštovati, naveo je on u objavi na platformi X. Izrael je u ponedjeljak prvi put od primirja u aprilu izveo udare na ciljeve u Iranu nakon što je Iran ispalio projektile na Izrael, što je Teheran opisao kao odgovor na izraelske napade na glavni grad Libana. Izrael i Iran su u ponedjeljak opustili razmjenu udara ubrzo nakon što im je Trump poručio da prestanu sa napadima, iako su obje strane ostavile mogućnost nastanka sukoba. Ova najdirektnija konfrontacija između dvije zemlje od aprila zaprijetla je da poremeti napore Vašingtona da postigne sporazum sa Teheranom i okonča njihov rat koji traje više od 3 mjeseca. Nakon jučerašnjih američkih napada na Iran, Teheran je uputio dramatično upozorenje zemljama Bliskog istoka poručivši: nećemo oklijevati da ciljamo izvore napada. U znak odmazde Iran je već pokrenuo zračne napade na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. U zvaničnom saopćenju iranskog ministarstva navodi se da su iranske snage već nanijele ozbiljne udarce američkoj vojnoj infrastrukturi.

predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Rusija ni nakon 4 godine invazije punog obima nije uspjela da pokori Ukrajinu, ali da cijenu rata sve više plaćaju ruski građani kroz pad životnog standarda, inflaciju, visoke kamatne stope i rast poreza. Naše sankcije dalje snažno djeluju i duboko pogađaju slabije ekonomske temelje ruskih ratnih napora. Sankcije su Rusiju efektivno odsjekle od globalnih tržišta kapitala, ruska ekonomija je snažno usporena, a budžet je pod sve većim pritiskom, poručila je Leyen. A šefica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poziva Europsku uniju da Rusiji pojačaju sankcije. Moramo biti kreativni u osmišljavanju sljedećih sankcija, jer naš je cilj da se ovaj rat završi, a završit će se ako znate da agresoru ponestane novca ili materijala za nastavak, rekla je Kallas tokom konferencije za novinare. Bosnu i Hercegovinu je u aprilu ove 2006. godine posjetilo 160.780 turista, što je više za 48,2% u odnosu na mart ove iste godine i 3% više u odnosu na april prošle 2025. godine. Najviše stranih turista u aprilu bilo je iz Srbije, 16.116 turista iz Srbije, znači iz Hrvatske 14.965, iz Turske 9.912, Slovenije 8.760 i Njemačke 5.726 i iz Kine 4.991. Turisti su ostvarili 324.184 noćenja, što je više za 42% u odnosu na mart ove 2026. godine. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja učešće stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske, zatim iz Srbije, potom Slovenije, Turske, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Italije. Turističke agencije, hoteli i svi drugi smještajni apartmani i moteli kazali su za medije da su njihova zadovoljstva i zadovoljstva posjetitelja obostrana. Gosti su imali divne uslove, gostoprimstvo i mnogo za lijepoga vidjeti u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini, a turističke agencije i smještajni objekti kao i ugostiteljski objekti ostvarili su značajan prihod od tako velikog broja turista. Evo da kažem nešto drugo, na jednu drugu važnu temu da se osvrnem. U emisiji u ponedjeljak 15. juna govorit će jedan gost u našem programu, bit će mi gost. O kome je riječ čućete u ponedjeljak u toku programa. Za sada ću reći samo to da je veliki patriota, da je intelektualac, da je gromada od čovjeka, jako plemenic, divna osoba, pa eto imat ćete priliku da čujete u ponedjeljak 15. znači juna na večer od 8 do 9, a za sada evo opet uživajte uz jednu jako, jako lijepu pjesmu.

Odbor BH Centra Springvale poziva na zajedničko gledanje utakmice, to jeste meča BH fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu koje će se igrati protiv Kanade u subotu po našemu vremenu 13. juna, a to će biti znači 12. oni igraju. Dođite da navijate za Zmajeve u njihovoj prvoj utakmici svjetskog prvenstva 2026. godine. Subota 13. juni, početak utakmice po našem savskom vremenu ujutru 5 sati. Vrata BH centra bit će otvorena već ujutru 4.30. Svi ste dobrodošli da pratimo naše Zmajeve u BH centru Springvale na velikom ekranu. Nadamo se njihovoj pobjedi i za cijelu BH i sve nas jednom velikom danu. Da napomenem, znači naše Zmajevi igraju u subotu 12. To će kod nas biti 13. subotu ujutro protiv Kanade i eto prilike da se utakmica uživo prati putem velikog TV ekrana u BH centru Springvale, znači u 4.30 ujutro da se već može ući i počinje gledanje, znači počinje meč u 5 ujutro. Naredne utakmice na svjetskom prvenstvu su za naše Zmajeve u petak 19. juna igraju protiv Švicerlanda, a u četvrtak 25. juna igraće protiv Katara. Inače, fudbaleri Bosne i Hercegovine su u subotu odigrali prijateljsku utakmicu sa Panamom. Meč je odigran u St. Louisu, a završen je rezultatom 1-1. Ovo je posljednji meč pred mundijal. Prije ovoga susreta fudbaleri BH su na prepunom koševu remizirali sa Sjevernom Makedonijom, dok je Panama savladala Dominikansku republiku rezultatom 4-2. Neka sretno našim Zmajevima.

0: slijede vijest, vidim da su 12 minuta, pa evo, idemo ih čuti. Ako budu dosadne, mogu ja njih isključiti, ali ja mislim da će biti nešto i zanimljivo.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana. U studiju suradnica emisije Maji Dalić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobroveče. Dom naroda federalnog parlamenta će u četvrtak odlučivati o zakonu o novoj željezari, zatraženo pokretanje stečaja u rudniku Nova Ljubija. Radnici Kriva je ponovo protestirali. Dom naroda državnog parlamenta u četvrtak odlučuje o izmjenama zakona o plaćama. Iranski dron oborio američki helikopter iznad Hormuzskog moreuza. Trump najavio osvetu. Predsjedavajući Doma naroda federalnog parlamenta Tomislav Martinović zakazao je vanrednu sjednicu za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom, a to je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Predstavnički dom usvojio je ovo zakonsko rješenje kojim se, kako tvrde iz vlade, može preuzeti upravljanje željezarom. U sindikatima izražavaju zadovoljstvo predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mojkanović.
4: Sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječi sa Kubovda stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
5: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika. Predstavnički dom je uradio svoj dio posla u četvrtak, je Dom naroda, očekujemo da zakon bude potvrđen na Domu naroda. Nakon toga nas očekuje prijedlog vanrednog upravnika, slanje prijedloga sudu za pokretanje postupka vanredne uprave, sve to stvari koje se moraju desiti u vrlo kratkom vremenskom periodu kako bi prevenirali otvaranje stečajnog postupka. Izveštajno ročište je zakazano 25.6. pred općinskim sudom. To je najgori scenario protiv kojeg se borimo od samog početka. Otvaranje stečaja, svi radnici ostaju bez posla, nakon toga je bez predmeta pričati dalje o bilo čemu, to je skoro pa definitivno kraj. Mi ćemo s vaše strane dati punu podršku očuvanja radnih mjesta, pokretanju proizvodnje, međutim ogroman posao pred nama svima.
3: Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu. Sud će donijeti odluku u naredna 3 dana.
6: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je ovaj prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke. Znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare. Što je upitno, i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Novoj željezari. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena. Mojim prisustvom ili ne znam nija koga, bit će zaštićena i zaštićeni će biti i povjerioci. Jer neće biti mogućnosti sudske naplate i šta znam pokretanja tužbi. Svi će biti prijavljeni, ravnomjerno namireni, a imovine ima da se namire svi povjerioci.
3: Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića okupili su se ispred zgrade uprave zbog neriješenog statusa i neuvezivanja staža. Nakon što je prije 10 godina prekinuta proizvodnja u Krivaji Mobil, koja je nastala nakon što je ortačka grupa kupila proizvodni dio, više od 800 radnika ostalo je bez posla. Određeni broj radnika koji godinama ispunjava uvjete za penzionisanje to pravo nije mogao ostvariti zbog neuvezanog staža. Iako je federalna vlada osigurala dio sredstava za uvezivanje, proces ide sporo.
7: Ljudi, hoće li u državi da shvati jednu stvar, to je, ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. Tu imamo papire zazvane banke, zavode za pošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, sve i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, ta, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. Ama koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje, to zakrivaju, ako ljudi nisu platili? Evo, mi ponovo kažemo, platite. Hoće li u državi da shvati jednu stvar, to je, ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. Tu imamo papire zazvane banke, zavode za pošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Lakića. Znači, sve i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, ta, vi ste u pravu, ali šta?

0: Moja je tužba išla je u Strasburg, 700 ljudi, 700 radnika, ako mogu advokata, pravoslavne presude, svaki mjesec, svaki dan imam rješenje koje moram dobiti i vladi je bolje, ako je moguće da nam daju na rate u intervalima za 2 godine, 3, nebitno, kad smo čekali 15-20 godina, čekat ćemo još 3 godine.
1: Penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuje novo povećanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera riječ je o usklađivanju koje bi moglo iznositi od 5,8 do 6%.
2: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije je najavio da će usklađivanje obuhvatiti blizu 469.000 penzionera, te naglasio da se povećanje neće obračunavati na prošlogodišnje iznose, već na ranije uvećane penzije. Novo povećanje primjenjivaće se od julske penzije. A nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, Ređo Mejić odlazi iz funkcije predsjednika. Sutra će na izbornoj skupštini u Fojnici biti izabrano novo rukovodstvo za naredni 4-godišnji mandat.
1: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je stručni događaj o primjeni mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika CBAM na BH izvoznike u Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina 70% svog izvoza ostvaruje na tržištu Unije. To je jedan od razloga zbog čega je nužno da se domaća privreda prilagodi i CBAM-u. Potpredsjednik komore Zdravko Marinković i konsultant Centra za odgovorno poslovanje BiH Adem Bureković.
3: Odgovorno poslovanje podrazumijeva skup radnji, aktivnosti ili pogleda na naše kompanije kako bi mogle da se zadrže i da se predstave na europskom tržištu. Tu se radi o potrebama prilagođavanja zelenoj agendi, zelenom planu, cirkularnoj ekonomiji, održivom poslovanju i naravno u zadnjih nekoliko godina sve aktuelnom i sve prisutnom takozvanom CBAM.
4: Sam proces dekarbonizacije i povećanja energijske i resursne efikasnosti u našim kompanijama neće nužno značiti uspješno prilagođavanje CBAM. To je iz razloga što mi, da bismo kao kompanije iz Bosne i Hercegovine prijavili stvarne vrijednosti emisija, moramo pripremiti dakle, neku dokumentaciju, CBAM izvještaj i izvršiti verifikaciju na osnovu stvarnih vrijednosti emisija ugljen dioksida koje su ugrađene u naše proizvode.
1: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta zakazana je za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom dnevnog reda.
2: Delegati bi trebali razmatrati usaglašeni tekst zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji je usvojen u različitim tekstovima u oba doma. Razlog za donošenje ovog zakona jeste otklanjanje lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i drugih službenika te profesionalnih vojnih lica koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima bit će potpisani sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata najavili su da će sutra biti prekinuti štrajk koji je počeo 18. maja.
1: Zločini iz mržnje i incidenti motivirani predrasudama te govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, navedeno je u monitoringu misije OSCE-a. Analiza je predstavljena na tematskoj sjednici Komisije oba doma federalnog parlamenta u čijem fokusu su bili institucionalni odgovori na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje ili predrasuda. Predsjednici Komisija za sigurnost Dragan Mioković i Aljoša Čampara.
5: Mislim da je neophodno da se aktiviraju odavno pripremljeni zakoni iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti prije svega na sportskim terenima. Onoliko koliko bude u mojoj moći u budućem periodu trudit ću se da krivična djela motivisana mržnjom koja su definisana kako u zakonu Bosne i Hercegovine tako u zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, a za koje je predviđena zakonska kazna od pa ispod 1 godine se poveća na najmanje 1 godinu i 1 dan da oni koji budu presuđeni ne mogu otkupiti tu kaznu.
6: Kompleksno je pitanje gdje moraju biti uključene i druge relevantne institucije na prije svega preveniranju ovakvih dešavanja i ovakvih događaja. Možemo primijetiti da određene populacije, prije svega mlađe populacije, učestvuju u izvršavanju ovakvih krivičnih djela. Naravno i određena populacija starijih ljudi. Imam nekad osjećaj da se ovo koristi i u neke dnevno političke svrhe.

0: Ljubojević objavila je na platformi X da je podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali vjerujem da svaki izazov nosi novu lekciju kao i priliku za lični i profesionalni rast, istakla je Ljubojević.
1: Dom Lordova parlamenta Velike Britanije 11. juna će održati raspravu o stanju u Bosni i Hercegovini, a prije same sjednice dom je objavio izvještaj o našoj zemlji.
0: Fokus izvještaja su rastuća secesionistička retorika u Bosni i Hercegovini, zabrinuto zbog stranog utjecaja i neizvjesnost zbog budućnosti međunarodnog nadzora nad provedbom Dejtonskog sporazuma. Posebna pažnja posvećena je djelovanju bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, čija je politika slabljenja državnih institucija i približavanja Srbiji izazvala zabrinutost zapadnih zemalja.
1: Jedna vijest iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovarači u završnoj fazi u postizanju mirovnog sporazuma na Bliskom istoku nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva. Iran ne odustaje od toga da Liban bude dio mirovnog sporazuma. Trump je na društvenoj mreži potvrdio da je u Hormuškom Oreuzu dron iz Irana srušio američki helikopter i najavio osvetu.
2: Vrijeme.

Evo da pročitam stihove naslova Mangala. Autorica Suada Malkoč-Kovačević. Kaže, sjetim se često te stare kuće, tople sobice skromne i male, zamamnog mirisa kahve vruće, što se puši sa mangale. Grije, svjetluca, iskri se žiška, bakrena mangela puna žara, ibrik i uvijek po filđan viška. Majka bi uvijek uz osmih sjela, prvo se kahva babi sipa, treperla bi njena šamija bijela ku strešnji behar ka se prosipa. A babo s cigarom skrštenih nogu stidljivo prilazi mu nevjestica. Ja još uvijek očutit mogu toplinu žara iz mašica. A on polahko cigaru pali, očima miluje majku i djecu. Mi u čošku onako mali i blagosilja babo nevjesticu. Ona bi potom ukraj sjela, u pod uprla sidljivi pogled. Možda je i ona kahvu htjela, ali pred svekrom nije red. Tek kada babo u dućan ode, majka ju rukom znak da. Pristaviš ćeri još malo vode, da i ti popiješ filđan jel dva. A ona poskoči veselo žuštro, prospe se kose miris blag, svjetlije nekako postane jutro kad ostavi svoj mirisni trag. Mangala kao da na nju čeka, treperi, sjaji, iskri se žiška, čuva toplinu kahve i mlijeka i za nju onaj filđan viška.

I meni je žao što je ovo kraj emisije, znači emisija se bliži kraju. Nadam se da vam se svidjelo sve što je imala da ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodije po kojima poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija u sjećanju ostaviti lijepoga traga. Naša naredna emisija je u ponedjeljak 15. juna uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 PM da budete uz vaše radio aparate na FM 92,3 MHz, da vam bude skala. Laku noć i za slušanje emisije i za javljanje. Veliko vam hvala, bilo jako puno poziva, ali evo nemam vremena da kažem ko je sve zvao. Hvala vam svima. Samo evo da kažem što je specijalno iz Bosne, iz samo sekundica, Amel Selimović sam se javio iz Bosne, iz Zavidovića. Amel Selimović pozdravlja sve iz Zavidovića, sve slušatelje i mene. Hvala svima koji ste pratili, javljali se, gledali, svako vam dobro želim.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, dobro došli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaje 3/Z 92,3 MHz FM. Ja sam Zdenka Perić, a ovaj program je snimljen virtualno. Danas je četvrtak, 11. lipnja 2026. godine, a u Melbourneu nas očekuje sunčan i mjestimično oblačan dan do najviše dnevne temperature oko 19 stupnjeva Celzijevih. Jutros ćemo poslušati vijesti iz Hrvatske, jutarnju kroniku snimljenu sa Hrvatske radio televizije od 10. lipnja ove godine i dio dnevnika radio TV Herceg Bosne snimljen od 9. lipnja 2026. godine. Tu su i društvene i nekoliko tužnih obavijesti iz naše zajednice i lijepe hrvatske glazbe. Drugi sat ovog programa biti će ispunjen sa 3 priloga i nadam se da će vam biti poučni ili zanimljivi. Rođendani naših članova od nedjelje 7. do subote 13. lipnja su Ante Jukić iz Avondale Heights i Nevenka Bayer iz Delahaye. Sretan vam rođendan od mene kao i naše cijele ekipe. A nakon uvodne pjesme slijede vijesti iz Herceg Bosne.

0: Dobar večer, poštovani gledatelji. Ovo je Dnevnik televizije Herceg Bosne, a ovo su vijesti dana. Nastavljena posjeta hrvatskih dužnosnika Bosni i Hercegovini. Danas u Mostar stigao hrvatski ministar sporta i turizma Tonči Glavina. Trump kaže da ulaže završne napore u postizanje sporazuma s Iranom. Iako su posljednju bojkotirali, Bošnjaci će se sutra pojaviti na sjednici gradskog vijeća Mostara, za koju ostali vijećnici kažu da je nelegalno sazvana. Općina Tomislavgrad se pridružila mreži pilot lokacija u okviru inicijative Eko industrijskih parkova. Nakon jučerašnje posjete hrvatskog izaslanstva predvođene premijerom Andrejom Plenkovićem, danas je u našu zemlju stigao i ministar sporta i turizma Republike Hrvatske Tonči Glavina. U Mostaru je uz predstavnike grada i institucija koje su zainteresirane za ponuđene projekte obišao i dvoranu u izgradnji.
1: Mnoštvo sportaša je svoj put počelo baš u Hercegovini, a donosili su sportske uspjehe ne samo za BiH, nego i druge države. Tu je poseban odnos i doprinos hrvatskih sportaša za matičnu domovinu. To je na preskonferenciji naglasio ministar Glavina, ujedno kao dug prema ovome narodu i zalog za budućnost.
2: Naprotiv, dakle, cilj je da taj poziv bude višegodišnji, naravno, i da na taj način stvaramo neke nove generacije sportaša, da stvaramo neke nove generacije, pa ne nužno profesionalnih sportaša, ali općenito sportaša, sportaša amatera, ili općenito da što veći broj djece uključimo u sport.
1: Sportska infrastruktura je bitna za razvoj samog sporta, ali i društva. Ovo je prvi javni poziv preko ministarstva koji je otvoren za financiranje i onih projekata koji su započeli u 2026. godini. Na raspolaganju su 2 milijuna eura.
2: Sa današnjim danom objavljujemo taj poziv. On će biti otvoren 30 dana. U periodu 30 dana će se moći aplicirati svi projekti, svi oni koji ispunjavaju uvjete. Konkretno korisnici i prijavitelji za ove pozive su gradovi i općine i koji naravno imaju vlasništvo infrastrukturu ili koji u najmanju ruku imaju pravo raspolaganja sportskom infrastrukturom minimalno 10 godina.
1: Inicijativu za suradnjom i posjetom je podržala zastupnica Filipović, svjesna uloge sporta koji se u BiH često suočava s lošom infrastrukturom i sustavom. Dovoljan primjer je Mostar, koji tek sada dobiva modernu dvoranu za sportske i kulturne događaje.
3: Naše današnje teme sastanka koji smo imali ranije, razgovarali smo o turističkim potencijalima Hercegovine, prije svega o gradovima i općinama, odnosno destinacijama od kojih su već neke i na svjetskim turističkim rutama, unapređenju tih turističkih potencijala, ali dominantna naša današnja tema je razvoj sportske infrastrukture, jer želimo naime kroz različite projekte omogućiti novim generacijama da imaju infrastrukturu za njihova buduća sportska dostignuća.
2: Tim ostaje nam ono što mene najčešće novinari pitaju, kad će biti završena velika sportska dvorana. Upravo danas smo imali priliku i evo zadovoljstvo razgovarati i oko tog jednog strateškog projekta, usudit ću se reći strateškog projekta za Bosnu i Hercegovinu, jer takav sportski objekat definitivno neće postojati na ovom području Bosne i Hercegovine, samo u Mostaru, i time možda pružiti jednu mogućnost da Bosna i Hercegovina, kad su u pitanju velika natjecanja, razmišlja da se to upravo dešava u Mostaru.
1: Razvoj Mostara nije zamisliv bez da se među prioritete stavi turizam.
2: To je upravo strateško opredjeljenje grada Mostara. Naime, turizam je glavna grana razvoja grada Mostara i jako puno u nju ulažemo. Zato mi je jako važno da je gospodin Glavina danas tu i da pokazujemo i u ovom resornom ministarstvu jednu vrlo ozbiljnu opredjeljenost kad je u pitanju pomoć kroz turizam i sport.
1: Poziv će biti objavljen na stranicama Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, a nakon isteka roka za prijave uslijedit će ocjena projektnih prijedloga te konačni rezultati kroz određeno vrijeme.
0: Bosna i Hercegovina, unatoč svojim brojnim unutarnjim prijeporima, i dalje ima veliku priliku napraviti važne iskorake na europskom putu. Unutar Europske unije vlada pozitivno raspoloženje oko pitanja proširenja, a ključni partner Bosne i Hercegovine na europskom putu i dalje ostaje Republika Hrvatska.
4: Europska unija spremna je otvoriti svoje članstvo i prema Ukrajini, ali i zemljama jugoistočne Europe. Zbog toga naša zemlja treba iskoristiti priliku izglasati preostala dva zakona iz sfere pravosuđa te imenovati glavnog pregovarača kako bi službeno otvorila pristupne pregovore. Ovakve prilike se neće često otvarati, poručuju nam i susjedne Republike Hrvatske.
5: Smatramo da to nisu teme koje bi trebale biti od takvoga prijepora, nego da bi ta cijela dinamika trebala ubrzati lovljenje koraka Bosne i Hercegovine sa drugim državama jugoistoka Europe. To govorim zato da osvijestimo promijenjenu atmosferu unutar Europske unije. Sada se po prvi put i u institucijama i među ključnim državama članicama više nego jasno želi novo proširenje.
6: Mi vidimo da se otvorio jedan prozor, da imamo zemlje koje se nadaju da će ući u tijeku mandata ove komisije poput Crne Gore i Albanije, ali ja još uvijek ponavljam, nije kasno za Bosnu i Hercegovinu da iskoristi ono što je može iskoristiti da bi ovaj momentum za svoje građane i za narode koji ovdje živi iskoristila, jer ovaj se momentum neće ponoviti.
4: Kompleksni unutarnji odnosi i složeno uređenje često usporavaju europski put BiH. Međutim, nužno je da sve strane prihvate sve BiH specifičnosti i zajednički poduzmu nužne potrebne korake, i to ne zbog Europske unije, nego zbog nas samih.
7: Put do Europske unije nema prečica, o tome već znamo i svjesni smo, i prije svega to moramo napraviti zbog nas unutar Bosne i Hercegovine, zato što sve te vrijednosti i sva ta legislativa koja je nama potrebna u ovom trenutku prije svega treba nama u Bosni i Hercegovini, a onda i kao jedan od uvjeta prema Europskoj uniji.
4: Bosni i Hercegovini je za daljni razvoj potrebna europska legislativa, ali i unutarnje poštivanje ustavnog uređenja, što znači i potpunu ravnopravnost hrvatskog naroda kao jednog od tri konstitutivna naroda.
5: Tu Hrvatska naravno ima svoju tradicionalnu i stalnu poziciju da prijatelj smo i partner Bosne i Hercegovine, podržavamo je više, intenzivnije i jače nego bilo ko drugi. Vjerujte mi, nakon 10 godina u Europskom vijeću to mogu odgovorno kazati po broju otvaranja tema i možemo reći intenzitetu zalaganja. Druga poruka koju također šaljemo je da i Hrvati kao najmalobrojniji konstitutivni narod budu u potpunosti ravnopravni. To se odnosi naravno i na uvijek vječnu temu biranja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje nažalost je ta situacija u čak 4 navrata do sada dovela do toga da se Hrvati ne osjećaju zastupljenima u predsjedništvu.
4: Vremena za čekanje nema, unutar Unije su otvoreni za naše članstvo, a Hrvatska je kao i uvijek spremna pomoći. Prigodno lopta je sada isključivo na terenu domaćih političara koji moraju pokazati jesu li spremni povijesnu priliku pretvoriti u stvarnost.
0: Mirovni pregovori o Bliskom istoku su u završnoj fazi, poručio američki predsjednik Donald Trump. Teheran je više puta ponovio da bi svaki dogovor trebao uključivati Libanon, gdje Izrael inzistira na ratu s proiranskim Hezbolahom.

0: A sada poslušamo naše društvene obavijesti. Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomogle starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjna, ali nije neophodna. Poželjno je da osobe razumiju hrvatski jezik, imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil sa punim osiguranjem. Imaju važeću policijsku povjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Pošaljite svoj životopis na adresu marina@accs.asn.au ili nazovite Marinu na telefon 0421 631 689. Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu subota 27. lipnja 2026. godine, početak zabave 6 sati navečer u Melbourne Croatia Soka klubu 2 Summers Street Sunshine North. Svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice $50. U cijenu je uračunata bogata večera. Rezervacija ulaznica, nazovite John, telefon broj 0448 317 597. Miličević Lojez. Oporuke i ostavinska rasprava. Rješavanje problema sa imovinom voljene osobe može biti teško. Odvjetnički ured Miličević Muni Pons pomaže obiteljima sa ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka nazovite Odvjetnički ured Miličević na 1300 55 8803. Odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Poslovanje, porezi i parnice. Vođenje posla dolazi sa važnim odlukama, ponekad i teškim sporovima. Odvjetnički ured Miličević Muni Pons pomaže vlasnicima tvrtki sa trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Nazovite 1300 55 8803 ili posjetite miličevićlawyers.com.au. Još jedan put je vrijedno ponoviti da Odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Australsko-hrvatske društvene usluge. Učite hrvatski. Naš jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. godinu počinje u tjednu koji počinje u ponedjeljak 25. svibnja. Cijena tečaja iznosi $550 za nove studente i 520 za povratnike ili grupne upise, to jest po osobi. Trajanje je 41. Vrijeme nastave na večer od 19 do 21 sat. Jedan put jedno u trajanju od 2 sata. Učite s našim iskusnim, kvalificiranim tutorima. Za upis ili više informacija posjetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte na education www.accs.asn.au za više detalja. Hrvatska Zora organizira zabavu za mlade 19. lipnja 2026. godine u 7 sati navečer u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Ulaznice su $30 za osobe od 14 do 35 godina. Ovdje piše: možete doći u kontakt sa Olivijom za svoje rezervacije, a njen telefon broj je 04-12-056-011. Biti će jelo na raspolaganju. Pozvani ste još jedanput na gozbu od Hrvatske Zore. Spremni Geelong, svjetsko nogometno prvenstvo u Hrvatskom domu u Geelongu. Pridružite nam se u Hrvatskom domu u Geelongu. Uživo pratimo svjetsko nogometno prvenstvo na velikom platnu i zajedno navijamo za Hrvatsku. Osjetite buku i strast dok podržavamo naše vatrene u crveno-bijelo-plavim dresovima. Zabilježite ove datume: četvrtak, 18. lipnja, 6 sati Hrvatska protiv Engleske. Srijeda, 24. lipnja, 9 sati Hrvatska protiv Paname. Nedjelja, 28. lipnja, 7 sati Hrvatska protiv Gane. Hrvatski dom, 93, Separation Street, North Geelong. Povedite svoju ekipu. Nosite svoje boje i budite dio električne atmosfere koju nećete htjeti propustiti. Pretvorimo dom u more crveno-bijelo-plavi boja i napravimo malo buke. Pod naslovom "U boju boj", Hrvatsko-katolički centar Sunshine poziva vas da svi zajedno pogledamo igru nogomet između Engleske i Hrvatske. 18. lipnja u 6 sati ujutro. Ba je otvoren, a doručak će biti dostupan. Isto ste pozvani da dođete vidjeti najveći sportski događaj na svijetu koji je pred vratima, a centar će u baru prenositi svaku hrvatsku utakmicu uživo. Pridružite nam se u centru Hrvatske zajednice Geelong dok navijamo za naše vatrene tijekom FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. na sve tri utakmice grupne faze za Hrvatsku. 6 sati ujutro, četvrtak 18. lipnja. 9 sati ujutro, srijeda 24. lipnja. I 7 sati ujutro, nedjelja 28. lipnja. Ajmo Hrvatska! 172 Cox Road, Corio. Dandenong City Hajdu poziva vas na riblju večer. Petak, 12. lipnja u 7 sati navečer pa nadalje. Za rezervacije nazovite Rosie, telefon broj 97958228. Hrvatski umirovljenički klub Boče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 21. lipnja 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepan Novak na broj 0418-490-142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450-669-727. Svi dobrodošli, vidimo se 21. lipnja, poručuje odbor.
1: Tužna srca javljamo da je preminula Manda Marija Čačić. Manda Marija Čačić rođena je 19. listopada 1937. godine, a preminula je 1. lipnja 2026. godine. Sprovodni obredi biti će u četvrtak 11. lipnja. Krunica i sveta sprovodna misa u 11 sati ujutro u Holy Family Catholic Church 143 do 147 Separation Street, Bell Park, Geelong. Ulaz je sa Boundary Roada, ulaz 2 iz Geelong. Počivala u miru Božjem u ime svih nas s hrvatskog programa na radio postaji 3 trostruko Z upućujem iskrenu i duboku sućut obitelji preminule Mande Marije Čačić. Dubom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je naš dragi Slavko Jarnević preminuo mirno u Sunshine Hospitalu nakon duge borbe s bolešću. Slavko Jarnević rođen je 6. rujna 1940. godine u Grabarku kod Karlovca, Hrvatska, a umro je 2. lipnja 2026. Obavještavamo da će se pogrebna misa za pokojnog Slavka Jarnevića održati u crkvi Holy Eucharist Church 1A Olander Drive St. Albans u četvrtak 11. lipnja 2026. godine u 11.30. U ime svih nas s hrvatskog programa na radio postaji 3x Z upućujem duboku i iskrenu sućut sinu Johnu i čerki Keti sa njihovim obiteljima. Javljeno nam je da je preminuo i Milan Čačić. Detalje o sprovodu nismo još primili, javit ćemo kad ih dobijemo.

0: с Грегом Мравицом. Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
1: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
0: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
1: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
0: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno.
0: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuzskog tjesnaca nakon što je prema tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Iran srušio američki vojni zrakoplov. Axios je pozivajući se na visokog američkog dužnosnika objavio da su američke snage pogodile nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava u području Hormuzskog tjesnaca. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, pripremila Jelena Mikovčić.
2: Nakon što je potvrdio da je Iran srušio američki vojni helikopter u Hormuzskom tjesnacu, Donald Trump je najavio odlučan odgovor. Ubrzo su slijedili i napadi, a glavno američko zapovjedništvo na društvenoj mreži X objavilo.
3: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuzskog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
2: No, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Američki vojni helikopter Apache srušen je u ponedjeljak, a dvojica pilota spašena su i na sigurnom. Mediji javljaju kako su u spašavanju prvi put sudjelovali bespilotna plovila. Iako Iran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X upozorio je kako Hormuzski tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, te je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
4: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pokrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje je bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
2: Unatoč pogoršanju situacije, mirovni sporazum između SAD-a i Irana vrlo je blizu, tvrdi američki potpredsjednik J.D. Vance.
5: I feel that we are in a position...
3: Osjećam da smo u poziciji postići sporazum koji je dobar za Sjedinjene Države u gospodarskom smislu i koji zaista rješava problem iranskog nuklearnog programa. Ne samo sada, dok je Donald Trump predsjednik, nego dugoročno, da i moja djeca kada odrastu mogu reći, Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Sporazum možemo postići sljedeći tjedan ili tijekom sljedećih mjeseci.
2: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da je jačanje nasilja ozbiljan znak za uzbunu, te pozvao na prekid svih napada u Iranu, Libanonu i Gazi.
0: Najnoviju situaciju komentirao je za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
6: Ono što je bitno je da tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za ući ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih, brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila. Serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se eto svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
0: Jutarnja kronika. U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničenju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
8: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve, ideje povećanja za 2027. godinu.
7: Ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
8: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru.

0: popravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Koliko je poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno, u kojem je sektoru ta praksa najčešća? Mogu li izmjene zakona o neprijavljenom radu stati tome na kraj? Ima li Hrvatska dovoljno inspektora koji bi trebali nadzirati poštovanje radničkih prava? O tome u mreži Prvog govore Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, Višnja Katalinić iz SSSH te Ivana Šimić iz HUP-a. Emisiju od 7.30 vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila prvovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka, upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina koji je vodio postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Događaji na sjednici odbora za Ustav pokazali su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao i izjavu Sandre Benčić.
2: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
0: Jutarnja kronika. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nevremena.
1: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće pokraj Vrsara u kojoj se blizu aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dvojica slovenskih državljana. Pilot je namjeravao odleteti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će se daljnje mjere za suzbijanje te bolesti utvrditi do kraja tjedna.
1: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u nazočnosti premijera i nekoliko ministara bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
0: Neredi u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpad, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je proračun od gotovo 70 milijardi dolara za borbu protiv imigracije. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, u priopćenju je pozdravio činjenicu da demokrati neće moći blokirati financiranje službe za imigraciju idućih nekoliko godina. Četvrtog dana putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa.

0: Mjerodavno je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
1: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
2: Jutarnja kronika.
1: 22. godinu za redom večeras će se u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog dodijeliti najcjenjenije priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Oskar znanja. Agencija za odgoj i obrazovanje i resorno ministarstvo nagrađuju učenike osnovnih i srednjih škola za osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima i za postignuća na međunarodnima. Oskar znanja primit će 484 učenika, a njihovi će mentori dobiti zahvalnice. Željka Mandić.
3: Profesorica hrvatskog jezika Valentina Pižir iz srednje škole Ivan Švear u Ivanićgradu iznimno je ponosna na svojeg učenika Ivana Matiju Živka, kojeg je mentorirala na putu do prvog mjesta na državnom natjecanju.
4: Jako sam sretna zbog njega. Ivan Matija Živko je stvarno jedan izniman mladić, izrazito sposoban, talentiran, motiviran. Ima nevjerojatnu ljubav prema jeziku i strašan osjećaj za jezik, tako da je jako lijepo s njim raditi.
3: I zbog predanog rada Ivan Matija među onima je koji će večeras u ruke primiti skulpturu Oskar znanja, koju je ove godine izradila umjetnica Valerija Polanec. A njegova će profesorica Pižir ostati ustrajna u svojem poslu, podučavanju hrvatskoga jezika.
4: Ja im to stalno pokušavam osvijestiti da je važno kao prvo da čuvamo naš hrvatski jezik, da je on izraz našeg identiteta i da je jako važno da budemo pismeni, odnosno pravopismeni.
3: Koliko će učenika ove godine dobiti prestižno priznanje?
5: Ove godine Oskar znanja primit će 484 učenika, od kojih je 240 učenika koji su osvojili prvo mjesto na natjecanjima o znanju, dok je 160 učenika tu istu nagradu na državnoj razini osvojilo iz glazbe i plesa, a 84 učenika ostvarilo je izniman uspjeh na međunarodnim natjecanjima.
3: Kaže ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković i dodaje da je Oskar znanja
5: potvrda da se talent, rad, trud prepoznaju.
3: Svečani program počinje u 18 sati, a video čestitkama učenicima će se među ostalima obratiti i premijer Plenković i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.
0: U Bjelovaru će se obilježiti 50. godišnjica antologijskog filma Mate Relje, Vlak u snijegu, prema romanu Mate Lovraka. Najvećim dijelom sniman je u Bjelovaru i okolici, a premijeru je 1976. također imao u tom gradu. Stoga se na autentičnom mjestu, na željezničkom kolodvoru, film prikazuje uz znakovni jezik i titlove u 20 sati, no prije toga priređen je bogat program, sve u znaku Vlaka u snijegu. Dječji nastupi, radionice, izložba i naravno gostovanje glumaca iz filma. Nakon Bjelovara prigodni program održat će se i u Šibeniku i Puli.
2: Jutarnja kronika.
1: Ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
1: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
1: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
6: Iz Aleksandrije pokraj Washingtona, gdje su prošle noći po hrvatskom vremenu stigli hrvatski reprezentativci, izvještavaju Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Vatreni su u Washingtonsku zračnu luku sletjeli poslijepodne po lokalnom vremenu, a klimatizacija ne bi trebala dugo trajati, naglasio je iskusni stanovnik SAD-a, naš napadač Petar Musa.
8: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
7: Praćeni pljeskom stotinjak ljubitelja nogometa, naši su igrači smješteni u hotelu u Aleksandriji, gradu koji je rijekom Potomak odijeljen od prijestolnice SAD-a, koji će biti dom vatrenih tijekom prve faze natjecanja na svjetskom prvenstvu.
6: Evo navijače na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
9: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Dvoje male djece. Ali smo došli danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
6: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresovima. Where are you from?
10: I'm from Peru, Lima, Peru.
6: Cheering for Croatia?
10: Yes, absolutely.
11: But we're from Korea. I love him. We love Croatia soccer, football.
10: Vlado Hrkač, Sin Lukin.
6: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
10: Kako ne?
6: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
10: Malo zna, ali...
6: A za kog navija, sin? Vidim po dresu.
10: Who's your team?
9: Croatia!
7: Okupljenima pred hotelom vatreni su samo mahnuli u prolazu, pa će bolja prilika da ih ovdašnje stanovništvo i navijači vide biti večerašnji prvi trening koji je otvoren za publiku.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
12: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila s 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranica je Nenada Gračana, ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine. Tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann. Odlučujuću 5. utakmicu do igravanja za naslov prvaka Hrvatske igraće večeras košarkaši Zadra i Cibone. Košarkaš Zadra Marko Ramljak.
13: Na nama da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari na napad. Džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
12: Igrač Cibone Jan Palokaj.
14: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dječki zajedno sa stručnim stožerom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
12: Utakmica u Zadru počinje u 20 sati i 15 minuta, prijenos je na našem drugom programu.

0: prilog u ovom drugom dijelu programa je dio emisije Pleter s Osječke televizije, čiji je jutarnji gost Damir Buljević, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije. Tema je zašto je važno govoriti o logorašima. Poslušajmo.
1: Dobro večer, poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u emisiju Pleter. Drago mi je što večeras mogu pozdraviti Damira Buljevića, predsjednika Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije. Dobra vam večer i dobrodošli, gospodine Buljević.
2: Dobro večer i vama i pozdrav svima gledateljima Osječke televizije.
1: Evo, hvala vam što ste prije svega i našli vremena da dođete i pred gledatelje. Naime, važno je progovoriti, važno je govoriti o logorima. I moram vas evo na samom početku ove današnje emisije pitati zašto je važno govoriti o logorašima i danas. Naime, više je od 30 godina nakon završetka domovinskog obrambenog rata, ali vi niste dozvolili da se zaborave uspomene, da se zaborave sjećanja. Imali ste i sada program Sjećanje, pa o čemu se tu konkretno radi?
2: Da, važno je da se o tome govori, jer istina nema rok trajanja. Svi dobro znamo već evo da tisuće hrvatskih branitelja i civila je prošlo kod srpske koncentracijske logore. Oni su bili zatočeni zato što su bili Hrvati, zato što su branili svoju domovinu. Ti ljudi i njihove žrtve ne bi trebale nikad biti zaboravljene i zato ovo kad ste spomenuli program i sjećanje, to je upravo sjećanje na te ljude, na njihovu žrtvu i da nikad ne zaboravimo. Da govorimo o tome, da svjedočimo o tome, da ih se sjetimo i da mlade generacije znaju šta se događalo za vrijeme Domovinskog rata. To je ono najvažnije i zato radimo programe projekte, programe sjećanja, programe svjedočanstva hrvatske branitelje, logoraša i smatramo da to je jedino stvari i najbolje što možemo učiniti, to i radimo.
1: Zanimljivo je da je upravo evo, vaš program sjećanje bio prije nepunih tjedan dana u mjestu Dalj. Dalj je mjesto koje svjedoči strašnim primjerima logora, logoraša. Također, hrvatskoj javnosti je i tu tragediju vezanu za Dalj i približio i Marijan Gubina kroz hollywoodske produkcije film 260 dana. Pa kako je vama evo otići u Dalj kada ste i sada bili u Dalju i vaši drugi članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora i drugih predstavnici braniteljskih udruga i stradalničkih, kakve se emocije zapravo tada probude?
2: Pa ja bih rekao prije svega nije jednostavno, možda najlakše, jer nije jednostavno i dan danas nakon 35 godina osjećamo taj puls vremena 91. godine. Kad pričamo konkretno, evo kad smo spomenuli Dalj, zaista u Osječko-baranjskoj županiji nema većeg stratišta nego što je Dalj po pitanju poginulih hrvatskih branitelja civila, po pitanju zatočenja u logorima hrvatskih branitelja civila. Mi svake godine, tako evo i prošle godine smo imali programske aktivnosti vezane za sjećanje za Dalj. Prošle godine, evo mogu to spomenuti, znači okupili smo 60 profesora povijesti gdje smo mi, hrvatski branitelji koji smo bili zatočeni u srpskim koncentracijskim logorima, govorili o iskustvu tog vremena, znači upravo tih 91. godine, šta je tamo bilo, kako je bilo i sve to vrijeme, znači sve tamo domovine retrogracije, jer skroz i cijelo vrijeme i poslije, znači kad je recimo rat stao, znači Hrvati su protjerivani iz tog mjesta, tako da sve do 98. godine kad su se počeli prvi vraćati, tek i onda nastupio pravi mir. I to i nama je iznimno drago što je zato što imamo razumijevanje takvih ljudi, to su profesori povijesti koji predaju školskoj djeci Osječko-baranjske županije i drago mi što oni imaju razumijevanje za to i što žele čuti istinu. Evo i mi smo zaista...
1: Zanimljivo je zapravo, znači vi ste okupili 60 profesora povijesti. Krenuli ste upravo od onog obrazovnog dijela. Znači konkretno radite i zapravo logoraši su poprilično aktivan dio hrvatskoga društva. Ali nekako imam osjećaj da javnost ipak nedovoljno zna, gospodine Buljević, općenito o logorašima srpskih koncentracijskih logora. I moram vas zato pitati što je bilo najteže logorašima upravo u srpskim koncentracijskim logorima, kada gledate općenito, što vam je svima bilo onako najteže?
2: Pa teško je sad izdvojiti jednu stvar, ali ako ćemo se sjetiti tog vremena kad nismo imali ni kruha, znači ni vode, i ono malo kruha što je došlo i vode, to smo zajedno dijelili. U stvari ta jedna, rekao bih, jedna solidarnost među nama zatočenicima, jedna razumijevanje i jedna briga jedan o drugome. To je bilo vrijeme koje zaista čovjeka čeliči, vrijeme kad ne zna šta će biti sutra, vrijeme kad svako malo koga odvedu ne vrati se više nazad u zatvor ili logor, ali ti ljudi i mi svi zajedno tada pokazali smo toliko jednu požrtovnost i toliku hrabrost i prije svega ponos. Znači, prije svega ponosni ljudi, bez obzira da li su bili to ljudi koji su bili zarobljeni u Hrvatskoj, znači na okupiranom dijelu, ili u Srbiji, u nekim od srpskih logora, znači to je vrijeme, ja bih rekao, prije svega ponosa, ali i teških emocija, jer čovjeka to očvrsne. Često kaže, ono što te ne ubije, to te ojača, tako i to. Znači, u tom trenutku kad ne znaš šta će biti sutra, te lažne razmjene, mučenja, psihološka mučenja, znači odvođenje...
1: Kakve su to bile lažne razmjene?
2: Pa to je bilo jedan od popularnih njihovih, znači, trikova, gdje oni najave kao razmjenu, znači, i onda ljudi čekaju, naravno, u nadi nekoj, ipak u nekoj sreći, i onda u jednom trenutku kaže da razmjene nema. A kada razmjene nema, šta vam to znači? Znači da vjerojatno ćete biti ubijeni ili nećete biti nikad razmijenjeni. Znači, to su teške jedne psihičke traume koji svi ljudi prožive koji su bili, i onda ostati čvrst, ostati ponosan, ostati svoj u tom trenutku, zaista čovjeka očvrsne, i svi ti ljudi koji su bili zatočeni i danas koji su živi, zaista možemo im dati veliko priznanje na hrabrosti i na žrtvi.
1: Kako ste uspjevali? Ja znam da nije lagano i ja sam puno... Nije lagano zapravo odgovarati na ovakva pitanja i puno sam razmišljao o ovim pitanjima. Naime, nisam baš imao prilike čuti u medijskom prostoru Republike Hrvatske ovakve odgovore, a i ovakva pitanja koja su izravna i kojima je prije svega cilj približiti cjelokupnoj hrvatskoj javnosti sve ono što je bilo i što je zapravo jedan čovjek, žena, muškarac, što su oni proživljavali u srpskim koncentracijskim logorima, o kojima ću opet ponoviti, se nedovoljno govori u hrvatskoj javnosti. I moram vas posebno pitati kako ste međusobno vi svi izdržavali tu torturu, ta poniženja. Tu je bilo ružnih stvari, užasno ružnih stvari. Tu je bilo i silovanja, tu je bilo ozljeđivanja, neki su morali jedni druge tući, svega je tu bilo zapravo, ali kada sada to sve pogledate i kroz razgovore sa onima koji su preživjeli logore, što im je zapravo davalo neku najveću snagu da izdržite te torture i ta poniženja?
2: Pa znate, mi smo imali, naravno kao i svi, imali smo svoje obitelji. Znali smo da nas neko čeka. Znali smo da nas čeka majka, otac, brat, sestra. Živjeli smo za taj trenutak, živjeli smo za sjećanje na njih, vidimo da njih zagrlimo, bez obzira na sve. Znači, ta jedna nada koja je bila cijelo vrijeme prisutna, nada nikad nije ugasla. Nada nikad ne gasne, ona uvijek živi do zadnjeg trenutka i ona nas je držala. Držala se to jedno zajedništvo. Znate, kad vas zaista tako završite na takom, reću blago, ružnom mjestu, onda tražite u tom prijatelju, u tome koji s vama, neku podršku, neki tračak nade u njegovom oku, jer podršku on trebate podršku i vi, nije svejedno. I onda su to mnoge sudbine. Znači, mi između sebe, naravno, kad smo komunicirali, onda smo vidjeli koliko smo stvari željni života, na kraju krajeva. To su sve već ono bili mladi ljudi, znači 20 i neku godinu prosjek, naravno bilo i žene i male djece i staraca. Ali kad pričamo o hrvatskim braniteljima, znači bilo da su vojnici ili policajci, to su već ono bili mladi ljudi. Mladi ljudi koji su očevi, majke čekali i braća, sestra i mi smo znali, vjerovali smo, imali smo nadu da jednog dana će se to dogoditi, da ću biti razmijen, da ću se vratiti svojoj kući.
1: A kako danas žive bivši logoraši? Ja znam da nije baš zahvalno govoriti o drugima, ali ipak ste vi predsjednik. Jedan ste od istaknutijih ljudi, definitivno braniteljske populacije u Republici Hrvatskoj. Svi se sjećamo u hrvatskoj javnosti i pokojnog gospodina Rehaka, kojega uistinu i trebamo spomenuti u današnjoj emisiji, koji je puno učinio za tu populaciju, ali također i vi ste bili uz njega, vi ste bili s njim i znate jako puno. Pa evo, kako danas žive bivši logoraši?
2: Zaista vam hvala, evo što ste me podsjetili na Daniela Rehaka, prvog hrvatskog predsjednika Hrvatskog društva logoraša, čovjeka koji je puno napravio za logoraše, bivše zatočenike, iznimno puno. Kako žive danas? Pa teško je dati jednoznačan odgovor, ali reću mu ovako, ljudi ipak i danas žive s tim osjećajem da su bili zatočeni. Dio njih živi sa traumama, dio ih izgradio neki novi život, ali te rane su ostale. Te se rane nekad najviše u stvari se osjete i vide kad se vratimo u to vrijeme razgovora ili sjećanja, u to vrijeme kad smo bili zatočeni, zarobljeni, onda je teško. Ali hvala dragom Bogu, bez obzira na sve, ta podrška, znači obitelji prvo, je puno značila. I danas znači, i bez obzira što danas se o mnogi, na kraju krajeva, kad pogledam malo to, sada vidim koliko stvari umrlih logoraša. Znači, mi imamo ljude koji su obolili. Obolili su naglo, obolili su prije vremena, obolili su prije nego što po godina bi trebala biti. To je u stvari teško, ali istovremeno lagano objasniti. Znate, kad prođete to sve, onda ne možete očekivati da vam bude život pun zdravlja i pun neke ljepote. Nek se borite sa zdravljem, borite se sa znači svojim zdravstvenim problemima, a istovremeno, kažem, jedan drugi dio ljudi je uspio izgraditi sebe, radi na sebi, boru se, bez obzira što su traume ostale. Te se rane nekad najviše u stvari se osjete i vide kad se vratimo u to vrijeme razgovora ili sjećanja, u to vrijeme kad smo bili zatočeni, zarobljeni, onda je teško. Ali hvala dragom Bogu, bez obzira na sve, ta podrška, znači obitelji prvo, je puno značila. I danas znači, i bez obzira što danas se o mnogi, na kraju krajeva, kad pogledam malo to, sada vidim koliko stvari umrlih logoraša. Znači, mi imamo ljude koji su obolili. Obolili su naglo, obolili su prije vremena, obolili su prije nego što po godina bi trebala biti. To je u stvari teško, ali istovremeno lagano objasniti. Znate, kad prođete to sve, onda ne možete očekivati da vam bude život pun zdravlja i pun neke ljepote. Nek se borite sa zdravljem, borite se sa znači svojim zdravstvenim problemima, a istovremeno, kažem, jedan drugi dio ljudi je uspio izgraditi sebe, radi na sebi, boru se, bez obzira što su traume ostale.
1: A je li hrvatsko društvo, općenito govorim društvo, učinilo dovoljno za branitelje i za logoraše? Naravno, naglasak stavljam i na logoraše iz razloga zato što je među logorašima bilo jako puno civila. Znači, vi niste samo bili logoraš, vi ste bili branitelj, ali također u hrvatskom društvu logoraša srpskih koncentracijskih logora širom Lijepe naše su članice i članovi i ljudi koji su bili civili.
2: Tako je.
1: Tako da, šta smo zapravo mi kao društvo napravili? Ili nismo napravili?
2: Pa, kad pričamo o braniteljima i civilima, kad ste sada spomenuli, nekako 40% članova udruge su civili. To znači, upravo govori koliko je bilo, koliko civili isto nisu bili zaštićeni, nego naprotiv, isti su dijelili sudbine kao i hrvatske branitelji. Društvo je učinilo, recimo, dovoljno. Znači, neću reći da ni naravno da nije učilo ništa. Učilo je dovoljno, ali je stvar često i trenutne politike. Mi živimo kao i svi ljudi u ovoj Hrvatskoj i politika nam određuje sve. Znači, naravno hrvatskim logorašima je bitna ta zdravstvena skrb prije svega. Znači, ta zdravstvena skrb, mi nismo tražili nikakva posebna materijalna prava, nego poštovanje. Prije svega poštovanje i da se poštiva ta istina u logorima. Ali često naćete, ne znam, i u izjavama ljudi, pa i u medijama, znači, ne znam, izničavanje žrtva i agresora. Znači, postoji briga i ona je, da se vidi, ali s druge strane, dio društva kao da okreće glavu od nas. Ne samo logorašem, okreće glavu hrvatskim braniteljima u tom vremenu iz Domovinskog rata. Ne znam točno zašto, vjerovatno oni imaju svoj interes, ali to nas boli. To nas iskreno boli, jer smatramo da je to temelj Hrvatske države i Domovinski obrambeni rat i ne bi trebali tako se ponašati.
1: A jesu li hrvatske institucije učinile dovoljno za logoraše? Prvenstveno po pitanju ratnih zločina. Vi ste svi bili tamo zlostavljani. Torture su bile, postojale su. Neke veće, neke manje. Neki su bili izravno i ubijeni. Neke su zatočili po godinu, dvije i dulje vremena. Žene su doslovce bile i silovane. Prebacivane su bile iz jednog u drugi u treći logor. Također se to odnosilo i na muškarce. Tu je niz ružnih priča, ali što smo mi zapravo kroz onaj institucionalni oblik učinili? Jesmo li učinili dovoljno?
2: Pa ja bih rekao ovako, mislim da zadnjih godina, zadnjih 5-6 godina učinjeno je dosta. Učinjeno je puno. Učinjeno je od strane ove vlade zaista jedan napredak u tom smislu za hrvatske branitelje, hrvatske logoraše. Ali ovo sad kad ste spomenuli, znači zločine, to je stvari najteže pitanje i pitanje svih pitanja. Tu nismo zadovoljni.
1: Mislite li da je jednostavno država da je više činila upravo i po pitanju psihosocijalnog osnaživanja braniteljske populacije, a ne samo zadnjih nekoliko godina, da su se mogli spriječiti i suicidi hrvatskih branitelja kojih je bilo oko 4000 od završetka Domovinskog rata, da se jednostavno moglo spasiti, moram sad ovo reći maksimalno plastično, nekoliko autobusa punih ljudi, pa da oni i dalje žive, da oni idu na more, da planiraju, evo s vama na primjer, obljetnice, da planiraju ići na hodočašća. Mislite li da smo neke stvari ipak propustili? To je što još trebamo napraviti da dođemo do svakoga branitelja? Ali ima onih koji ne žele doći ni do jedne udruge, ne želi se javiti predsjednicima udruge, ali misle da su svi loši, a nisu.
2: Ne, nisu svi loši, dapače, većina nas je dobrih. Ne znam šta bih rekao, znači puno je toga što mi možemo sami učiniti, puno je toga što trebamo sami učiniti, ne oslanjajući se na nikoga, kao što sam sami rekao, i politički i to, i ljudi ne bi trebali, pogotovo naši branitelji, ne bi trebali prestati vjerovati u sebe prije svega, jel'a, i u nas, jer treba se sjetiti samo tog vremena. Ako smo onda mogli u onim vremenima, iznimno teškim, znači, zaista, kad sutra je pitanje bilo da li će postojati tijela ili ne, pa zašto danas ne možemo? Zašto danas? Pa danas je puno lakše. Danas je puno jednostavnije. Da li smo svi, kažem, da ima loših momaka? Ima. Ima i svugdje. Ne morate vi u braniteljskoj populaciji tražiti tijela. Svugdje. Ali ako ćemo samo to isticati, onda ćemo se biti u jednom začaranom krugu i nema dalje. A ja to ne bi isticao, nego bi svojim radom, svojim trudom i svojim primjerom. Znači, svi ti koji možda kritiziraju da ili nemaju, su razočarani, da pokaže svojim primjerom šta rade i kako rade. Pa onda ćemo sporediti da li je to tako i koliko je to dobro. I u stvari, ako svi trudimo na taj način, pa biće nam svima bolje.
1: Ja sam vas i namjerno i pitao to pitanje, baš zato što mnogi svašta ružno pričaju. Govore loše o braniteljskim udrugama, govore loše o predsjednicima braniteljskih udruga, naravno neki u medijima, a to dobar dio toga uopće nije istinit. Pa vi ste sad poslali jednu zanimljivu poruku. Uključite se. Pokažite i vi da možete. Naime, i vi ste poznati kroz svoj rad da vi stalno idete naprijed, pokušavate izgraditi dalje nekakvu priču, okupljate ljude. Moram spitati, koji je vama osobno najveći izazov da vi danas u 2026. godini uspijevate okupiti ljude? Naime, ne radite na razdvajanju ljudi, nego radite upravo na okupljanju. Koliko je to vama osobno izazovno i što vas drži, pokreće da uspijevate?
2: Pa moj motiv je prije svega Hrvatska. To je prvi motiv. Drugi motiv su moji prijatelji suborci koji su sa mnom 90. godine, znači svojim mladim, tek 20, znači ja sam imao 24 godine, ali mlade godine koji su dali svoje mladost, svoje zdravlje i svoje živote da stvorimo ovo što nas imamo. Jer poštovani gospodine Filipe, da tih ljudi nije bilo, gdje bi mi danas vodili ovu misiju? Negdje u izbjeglištu u Austriji, Sloveniji, ko zna gdje je u Americi.
1: Bili bi bili mrtvi.
2: Ili ne bi nas bilo.
0: Sada slijedi prilog od fra Josipa Ikića gdje nam govori o tri preprekama koje nam sprečavaju da ozdravimo, a to su oholost, nepraštanje i rane djetinjstva. Podcast je Duhovna obnova.
3: Tri prepreke da bi ozdravili, da bi se oslobodili utjecaja zloga, potrebno je ukloniti te najveće prepreke. Oholost, neposlušnost i nepraštanje. Nepraštanje je najpodmuklije i najopasnije jer mi često puta mislimo da smo oprostili. Sad važno je da oprostimo jedni drugima, pogotovo svojim roditeljima, onima koji su nas ponizili, povrijedili u djetinjstvu, da bismo mogli ozdraviti, da bismo mogli primiti Isusove blagoslove, da bismo mogli živjeti punim plućima kao djeca Božja.
4: Pra Josipe, kako možemo onda prepoznat, jesmo mi oprostili od srca ili u stvari smo samo deklarativno?
3: Da. E sad postoji opraštanje kao voljno za nas odrasle, da imamo želju da oprostimo i hoćemo kada nas neko recimo sada povrijedi i mi kada oprostimo voljno, možda u nama i dalje ostaje ta neka ljutnja, ali je bitno da donesemo odluku o praštanju i da praštajemo drugima, onda će nama Bog oprostiti. Međutim, ima nešto drugo što sam sada htio reći, da oprostimo od srca, iz dubine svoga bića. Mi svi možemo deklarativno oprostiti i pozvani smo i često puta i kažemo jedni drugima opraštanje, a možda nismo srcem. Praštanje je jako važno. Zašto? Vidite, nama je Bog oprostio u Isusu veliki, recimo, zločin. Mi smo kao ljudi, grešnici, čovječanstvo, povrijedili smo neizmjernoga Boga, zbog toga naš je grijeh neizmjeran. Ako vi povrijedite nekog običnog čovjeka koji je vašeg ranga, tako, to je povreda, jedna, ima određenu jačinu. Međutim, ako povrijedite nekoga koji je vaš poslodavac, recimo, to je već teže. Ako povrijedite nekoga koji je, recimo, policajac, iza njega stoji država, još je teži prekršaj. Ako povrijedite predsjednika vlade ili predsjednika države, ako povrijedite svemogućeg Boga kralja nad kraljevima, onda je naš grijeh neizbiran. Zbog toga je čovječanstvo griješilo, počevši od Adama i Eve, i grijeh se nagomilavao. Bog je sada odlučio kao Otac nebeski da nama oprosti grijehe tako da će mjesto nas umrijeti njegov sin žrtveno janje. Tako u Starom zavjetu da su ove Izraelci prinosili žrtve, tako ove okajnice, ispovjede grijehe, stave ruke na ovcu ili jarca i sve rekli su sagriješili. I grijeh ide na tu životinju. I sada grijeh je prešao. Sada, da bi grijeh bio uništen, ta životinja mora prolaziti svoju krv. I tako su te žrtve se prinosile, koje su slika Isusa a janjata Božijega koji će odnijeti grijehe svijeta. Ti su žrtve imale moj zato što su bile slika Isusova. Prototip. E sada, budući da je nama Bog oprostio toliko Isus umro za nas, žrtveno janje, već se to je zbunjivalo ljude. Sad može neko od vas reći, šta će za me umirati? Ne osjećam se ja grijehom, grešnikom velikim. Nisam grešnica, pa ako sam nešto griješao, pa nisam ja kriva. Tako ljudi mogu kaže, ne treba Isus sve nešto, nisam ja sagriješio, nisam ja nešto, nisam nekog ubio. A problem je, jer naša ljudska narav je grešna. Mi smo pogriješili kao ljudi, kao ljudski rod, okrenili leđa Bog, pa stano i to radi, oponavio te grijehe. Sada je, dakle, Bog Otac šalje svoga sina Isusa da se utelovi i da bude spasitelj svijeta Mesija, da dođe prvo kao Mesija patnik, kao janje žrtveno. Kasnije će on doći kao Mesija u slavi, proslavljeni. A Židovi su tada očekivali Mesiju slavnoga koji će istjerati Rimljane, postaviti kraljevstvo veliko davda. Isus je, dakle, umro za nas na križu, na veliki petak, platio krivnju, umro umjesto mene i tebe, umro za mene, za tebe. To je nešto za nas neizmjerno, veliko, i mi zbog toga zahvaljujemo Bogu, jer Isus raspeti. On je, dakle, trn u oku onima koji ne vjeruju. Nije toliko križ kao neki znak, nego Isus raspeti, raspeća Kristova. To Sotona ne voli, to ljudi ne voli da vidi, jer je neko za nas umro. Ako umro za naše grijehe, znači mi smo grešnici, mi smo slabi. Ljudi to ne voli priznat. A mi vidimo kod drugi da su grešnici. Evo sad ratuje se tamo u Izraelu, Palestinci, Izraelci i drugi optužuju, vidimo tuđe grijehe, svoje ne vidimo. Znači mi smo grešnici i Bog je umro za nas, Isus, Bog čovjek, i nama je otkupljeno, oprošteno puno, veliki, veliki dug. Tamo prispodob Isus kaže stotine tisuća talenata vrijednosti, a zato, budući da je nama Bog oprostio toliko, traži jedan uvjet, da je mi opraštamo svojim dužnicima, a naši dugovi prema nama su mali sitnice, 100 denara, recimo 100 devnica, a ono je milijarde, recimo dolara. To je razkaz. Zbog toga to je opasno. Ako mi ne želimo srce oprostiti svome bližnjemu, ne praštamo, onda zapravo i mi nemamo toga praštanja. Nećemo primiti, ima ljudi, kada dođu tamo u nas u centar ili na ispovjed, na razgovor, kaže, ima osjećaj da Bog ne oprostio, da nikad neće oprostiti, da neke grijehe stalno ponavlja. Možda je razlog zato što mi nismo osjećaj oprostili svome bližnjemu. I dakle, postoji ti uvrede koji smo svjesni i neke je teško oprostiti, neke je lakše. Ako ne možemo sami oprostiti, onda trebamo moliti da nam Isus dadne dar praštanja. Da od srca oprostimo. Dakle, od srca, ne verbalno, ne samo deklarativno. Onda sebe zavaravam. Međutim, ja sam sad htio reći još nečemu što je povezano s ovim oslobođenjem i iseljenjem, da mi smo kao ljudi, kao djeca, često puta ranjeni od svojih roditelja i da u nama postoje te rane i da pogotovo rane često puta nastaju u prvih nekoliko godina života, recimo 7 godina života, i mi te rane potisnemo. Kada odrastemo, dođemo u pubertet, onda se bunimo protiv roditelja, imamo možda distancu prema autoritetima, prema tati i mami, i nama ostalo nepraštanje rana. Ne radi se o grijesima, nego o ranjenosti i nismo oprostili. Onda kasnije mi ne možemo kao odrasli primiti Boži blagoslov. Možda taj period života, nekoliko tih godina, 6-7, doživjali smo neke traume i mi smo potisnuli te svoje traume i teško ne oprostili. E sada, što je Rafaela pitala, kako mi znamo da nismo oprostili? Teško je znati, ali postoji jedan znak koji meni isto pomogao. Ako osjećaš nelagodu, kad se sjećaš svoga djetinjstva, tih događaja, imaš nelagodu, nezgodno ti o tome pričati, onda znači da nismo od srca oprostili svome bližnjemu. To je znak, psihološki nelagoda. Neko te resno povrijedio kao dijete od 5 godina. Ili učitelj u prvom razredu, prvi dan škole, uplašio te ili prvu zadaću i pjesmicu koju si naučila i učitelj te osramotio, rekao da ništa od tebe neće biti, ne znaš, ili neko ti drugi nacrto neki sliku, brat, nisi ti, i ti si tada doživjela šok i nelagodu, i onda imaš prema tom učitelju, kako se sjetiš, jel tako, neku odbojnost. Tako i mi, svi smo mi ranjeni od svojih roditelja. Kad se rodimo, za nas su tata i mama savršeni. Tako kad i gledamo kao male bebe, kao djece, koliko je tata velik, 2 metra, mi, ne znam, 30-40 centimetara, ili mama. Mama najbolja mama na svijetu, najveća mama na svijetu. Imamo tu idealnu sliku o mami i tati, tati i mami. Međutim, kako godine idu, kao sve u redu, recimo obitelji, Drugo, kad ima sada i te traume, otac ostavio rote, to su teške traume za dijete. I sada, kad sve je normalno, dijete tek možda već i u trećoj godini života primjećuje da tate i mama nisu baš savršeni. Da se zovem ponekad posvađati ili nešto bude, ili tata bude nervozan, ili tako treća godina, četvrta godina, ili peta, šesta, e tada dođu te rane od tate i mami, od djeda, bake, autoriteta, koje mi kao djeca potiskujemo. Imamo konflikt. Tata je najbolji, a pogriješio, mi smo ljuti na njega, a ne smijemo se ljuti, kako ćemo kad je tata naš najbolji? Ako se ljutimo, odbacit će nas. I šta mi radimo? Mi potiskujemo svoju ljutnju, svoj bijes prema tati, prema mami. I tako s tim živimo, imamo da nemir, kad se taj bijes i ta ljutnja se pokazuje u pubertetu, pobuna i tako dalje. I sada kad odrastemo, recimo, ako nas je mama ranila ili otac, kad se nikad imamo pravog odnosa prema tati i mami unutarnjeg, imamo mi izvana. Pozdravit ćemo, zagrlit ćemo mamu, rećemo da je volimo, ali nemamo unutra nešto, fali nam. Recimo, dođete kući, ako se malo u sukobu s vamom, malo sediš 5-10 minuta, nervozan se, veži na mobitele tamo, ili s tatom, ili s nekim drugim, nešto nas posjeća na djetinjstvo i stvarno nelagodu, bežimo. Ili sedi muž i žena, ali svako gada ili čita knjigu, niko ne razgovara. Teško je razgovarati jer se otvaraju neke rane iz djetinjstva. Evo tim ranama ja sada govorim, da je jako važno da te rane izbacimo, da Isus ozdravi. Ako ne ozdravimo, ne iscijelimo, pogotovo u obiteljima gdje su bile traume teže. Recimo, može biti trauma u začeću, da vas je mati i otac začeli, majka začela, neželjeno, neplanirano. Šta to znači? Vi ste došli, dobili ste dušu, došli ste u majčin dom, majčin trbuh, u majčino srce, a ona se iznenadila, otkud sad ti? Otkud sad, a šta ako budem trudna? Možda još nije bila ni vjenčana. I ona je tebi dala poruku tvojoj duši da nisi dobro došla u ovaj svijet. Možda mati kasnije prihvati. Ili pokušava misli abortirati. Ima tisuća gdje su žene pričale da su planirale gdje su abortirati, krenuli su u bolnicu, nešto se pokvario, aparat ili neko ih susreo ili neki su recimo susreli svećenika na put ili času sestru i onda se trznuli ko sam ja krenila otkaže tako. E to dijete koje ona htjela pobazit, ona je ranjena tada. Dijete se osjeća, duša osjeća. Ona ne zna kasnije šta, ali ima prema mami neku odbojnost. Kasnije te majka znaju tu djecu previše goliti jer su kao to neka kompenzacija na domjestak. Evo, ili desi se, recimo, komplikacija. Ne mora biti da majka htjela od vas dijete, nego bude bolesna. Ili doktori kažu, nemojte dijete roditi, ono je bolesno, imat ćete komplikacije i tako. Nedavno je jedna žena svjedočila starca, stara, koja je govorila kako je uvijek imala osjećaj krivnje. Uvijek ona kriva za nešto i uvijek se pita, pa Bože, zašto sam ja kriva? Zbog čega sam ja kriva? I kad se si udala i taj osjećaj krivnje se prenosio i na brak i muž je uvijek optuživo za nešto. Uvijek ona kriva. I onda je ona molila dugo i konačno, kaže, išla je ove ignacijske duhovne vježbe, ne znam, nekoliko krugova prošla i onda dobije spoznaju. Objašnjeno joj, kad je bila, dakle, ona začeta, majka začela, imala je njeza mati troje djece i valja kod njih bila kao to lažna trudnoća, u stvari trudnoća nije se primjećiva, mati bila nešto kao bolesna. Išla liječnicima, oni ispitivali, gledali, sve u redu, zašto je bolesna, zbog čega je bolesna, onda neko se sjeti da je pošalje ginekologu. I ako nije imala stomaka, neko pođe. Ode ginekolog pogleda, kaže, vi se, gospodje, trudni. Imala čak i lažne mjesečice. Znači, sve to bilo. I sada, da tu skratimo, kaže ona, tad su doktori rekli da ona mora to dijete pobaciti, jer ono nije zdravo, a neće ga moći roditi, ugrožava svoj život i ugrožava život djeci. Djeca će biti siročad. I ona naravno to odbila, onda bilo konzultiranje drugih doktora, pa da, opet svi joj savjetali, mora pobaz dijete, ono nije zdravo, ono ugrožuje njezin život, i tako da neće biti u redu. Međutim, njeza mati pak odlučila da rodi dijete, rodilo dijete zdravo i tako na. E, Isus je njoj objavio Duh Sveti, zapravo kroz te molitve, da je ona tada su nju liječnici optužili, odnosno označili kao krivca, da ona kriva ako mati umre i ovi braća i sestre ostaju siročade. I to je ušlo u nju tada. To je mati o toj razmišljala, doktor su je rekli, ona je bila beba 3-4 mjeseca, a vidite da to je duša ta zapamtila. Kad Isus to iscijelio kroz molitvu, on nestalo se će krivnje. I kaže ona, što je zanimljivo, muž to nije znao za te stvari. Od tog dana muže više nije optuživo. Nije više optuživo. E vidite, to je jedno iscijeljenje gdje je došlo u trudnoći. I to su te rane. Niko ne može to iscijeliti osim Isus. Duh Sveti objavi kroz molitve šta je bilo. Na tih slučajeva da su ljudi čuli od svojih roditelja, kasnije potvrdi se, imali su viziju, da je nešto bio prema pita mamu, mama, je li to bilo? Mati, kao, otkud ti to znaš? Pa došla mi, onda mati prizna, neka neće odmah priznati da je nešto bilo. E vidite, to su te stvari, zato što smo mi krešni ljudi i mi jedni druge ranjavamo nesvjesno. Nije ovdje majka ova kriva, to je takva situacija, okolnosti. Znači, ne govorite se ovdje o krivnji, ta djeca nisu kriva, nego su okolnosti takve, jer smo grešni ljudi. I te rane koje dođu, recimo, u trudnoći, pa prilikom poroda. Ima djeca koje se tek jedva se porode, skoro se uguše. Kasnije strahuje gušenja ili sporo se rađuje, pa ima strah kao da idu uvijek kroz tunel. Tako da ti trauma bude, ali eto to su poticu te stvari. Ali mi doživimo nekada u trećoj godini, četvrtoj, da nam rekli otac, ništa od tebe neće biti, ne slušaš, i ako budeš takav, osjećam ti jezik, svećenik će te osjeći jezik zato što psuješ tako. To su sve traume koje djeca zapamti i kasnije kad odrasla iće da u crku više. A možda tada taj pečat ili... Da, tu su dakle te rane gdje roditelji ranjavaju svoje djecu svjesno, nesvjesno. Ili može biti da se majka razboli i odi u bolnicu, dijete ostane samo. Kasnije bude stalno navizan na majku i kao cura, kao djevojka, ne može od majke. Čak se uda, pa nesvjesno bježi, stalno trči majici, ne može biti sa svojim mužem, jer ima tu ranu, duboku strah da će biti sama. A najveći strah naš je da ćemo biti sami, odvojeni strah od pakla. E sada, neke stvari smo mi potisnuli i sada bi bilo dobro da oprosimo srca, ali mi ne možemo sami razumski, mi možemo voljno reći, evo ja opraštam, tati imam što je bilo i tako djecu učimo pred prvu ispovijed, prvu priču da opraštaju jedni drugima i tako. To je voljno i razumski, to je u redu. Međutim, ove traume koje su ostale, kako njih zacijeliti? A Isus je baš došao kada da iscili i naše rane i boli i patnje, da nas oslobodi od vječje smrti. Sve, cijelog čovjeka da otkupi. I onda bilo bi korisno, pametno moliti Isusa pred Presvetim oltarskim sakramentom ili milosrednog Isusa moliti za dar, da nam on udjeli dar praštanja, da mi od srca iz dubine svoga bića oprosimo ocu, majci, onim osobama koji su nas ponizili, povrili u djetinstvu i da izađe iz nas ta potisnuta ljutnja ili bijes ili tuga koju nismo nekada isplakali kao djeca ili tako, eto, kroz onaj period od, recimo, kako se sjećamo, pa tamo možda u 8. 9. godine, već u 10. godini, drugi, treći raz, dijete već kuži stvari kako su i razumije. A šta će dijete, recimo, s 5 godina, ako se rodite svađaju ili ako su rastavljeni, kuće ono tada, ono ne razumije zašto se to događa i zašto se tata i mama rastali i zašto se oni svađaju i zašto tata pije pa izgoni ili tuče mamu. To su teške traume koje ostaju na djeci. Ali ako ta osoba ne oprosi svome tati, ne traži oproštenje, ne moli, ona će kasnije imati poteškoće, neće mu dobiti blagoslove. Sjetite se ove četvrte zapovjede. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji. Ne na nebu, nego na zemlji. Sada mi kao, pa nismo mi krivi. To je tata bio pijanac. Pa nismo krivi, nije to krivi, ali u nama je ostala možda ljutnja na tatu pijanca, nismo mu oprostili od srca, nismo tražili oproštenje. Kasnije čisto se desi da ta osoba, recimo devojka, kad odraste, dobro pazi da se ne uda za pijanca, međutim kasnije se njezin muž propije, jer je otac bio pijanac i ona nije oprostila svom ocu. Kao da se nešto ponovi, ono od čega bježiš, to se desi. Evo, tu sam ja sam iskusio na sebi i vidio sam kod mnogih ljudi da mnogi pate zbog toga i da kasnije buduća djeca pate, nedostatak nježnosti, ljubavi iz djetinjstva, i onda i kao mala djeca ili u pubertetu počnu se, što kaže, zatvarati u sebe, ili kasnije čovjek koji nije dobio ljubavi dovoljno ima dvije reakcije. Jedna je pasivna, povlači se u sebe, šuti, boji se svijeta, svima popušta, jako fin, ljubazan, svi ga iskorištavaju i trpi, nije prema sebi dobar, tako i kad se oženi. Svima će on tamo susjedima pomagati, a zapustio svoju ženu i dijete, jer nema hrabrosti da se zauzme za se. A ima opet druga strana, da se ljudi koji su ranjeni u djetinjstvu, da stalno bune. Što god radi, on se buni. Uvijek drugi kriv. Znači, jedna druga strana nije u redu. Treba neka popusti, kad stvarno je treba popustiti. Evo, možda bi bilo dobro sad napraviti jednu pauzu i da ovo malo se slegne. A mi ćemo sutra, kad bude malo klanjanje pred Sveti Otarskim sakramentom, proći kroz ove faze našeg života i moliti Isusa da nas ozdravi. Svi smo dakle ranjeni, neko više, neko manje. Ali znak da imamo tu ranu iz djetinjstva je ta nelagoda. I sami ispitajte kakav je odnos prema tati i mami, prema djedu, bak, prema učitelju, prema autoritetima. Ako imam strah od autoriteta, a možda ga prikrivamo. Znači, negdje smo ranjeni, bojimo se. A još je ovo važno, ako smo ranjeni od tati i mami, nismo oprosili tati i mami, ima u nama ta rana, neisciljena, kako će onda vjerovati da se Otac nebeski voli? Ne može to doći unutra. Ne može doći u srce, može naučiti razumski. A ako nemaš osjećaja da te Bog voli, da si ljubio dijete Božje, onda ni sebe ne voliš pravilno. A ako sebe ne voliš pravilno, kako ćeš druge voliti? Ona glavna zapovijed, kaže Isus, ljubi Boga iza svega bližnjega kao samoga sebe. To je sve povezano. Ali ima rješenje. Zbog toga Isus i postao čovjeka, zbog toga umro na križu, da nam pomogne, da nas iscijeli, naša srca slamljena, da nas ozdravi. I ako ne ozdravimo, kažem, onda se zloduk zna lijepiti u sve naše rane, pa ljudi postanu ovisnici o alkoholu, o drogi, o bludnosti i velike muke budu. I zbog toga te ljude koji su ovisnici ne treba osuđivati, jer mi ne znamo kakve su imali rane, možda jutro bi majče umro na križu, da nam pomogne, da nas iscijeli, naša srca slamljena, da nas ozdravi. I ako ne ozdravimo, kažem, onda se zloduk zna lijepiti u sve naše rane, pa ljudi postanu ovisnici o alkoholu, o drogi, o bludnosti i velike muke.

0: oni, odnosno djeca, oni to je u njih izbrisano. Pitaš, sjećaš se, kao ništa se ja ne sjećam do prvog razreda s one škole. A neki se sjećaju kad su imali 3 godine, 3. rođena, tako. Znači nešto izbrisano, jer su tiške stvari se potiskuju. Evo, potrebno nam je to praštanje, jer ako ne oprostimo, ne istijemo te rane, onda se to zloduh lijepi i ulazi i zarobljava nas, opterećuje i čita život, kako osjećamo, nismo voljeni. I da se ljutimo kad se govori o Božoj ljubavi, nježnosti, šta, kako to, ne, zato što smo ranjeni.
1: Poslušajmo i zadnji prilog za ovaj jutarnji program, a to je jedna zanimljiva priča. A priča govori o Egipćaninu koji želi stvoriti dom u Hrvatskoj. Ovo je isto snimljeno sa Hrvatske radiotelevizije.
2: Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam jutro. Slijedi rubrika Stranci u Hrvatskoj. A moj jutrošnji gost prije nepune 3 godine doselio se iz Egipta u Lijepu našu. Ovdje je naučio jezik, odlučio se dodatno školovati, čak je eto otvorio i svoj vlastiti posao, a o svemu tome, o svom dolasku u Hrvatsku, o svom životnom putu napisao je jednu kratku knjigu. Tu priču ispričat će nam i jutros u sljedećim minutama moj gost Ahmed Reda. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro, hvala vama. Baš me drago, HRT televizija, baš me drago zbođa vama. I jako sam sretan na ovo prilici i nadam se najbolji život u Hrvatsku.
2: Evo, ajmo mi od početka. Gdje ste u Egiptu rođeni i odrasli?
3: Rođen sam u Egiptu iz grad Port Said. Uh-huh. Ranio sam zgubio svoju roditelji kao otac i majko. I naučio sam zbrinuti za sebe.
2: Je li teško bilo živjeti sam? Ostali ste rano bez roditelja?
3: Da, naravno, ali naučio sam brinuti za sebe i odlučio sam raditi, uh-huh, život sam, kuhati, uh-huh, i pomogli obitelj, moj brat i sestra i to.
2: Uh-huh. Koliko imate braća i sestara?
3: Imam još stare, samo jedan. Imam 3 brata i 3 sestre. Samo jedan star od meni. I to.
2: Oni su svi u Egiptu ostali?
3: Svi u Egiptu, samo ja van.
2: Ali vi ste rano i otišli iz Egipta. Radili ste prije nego što ste došli u Hrvatsku i u nekim drugim zemljama?
3: Da, radio sam cijeli život u centrama za poporavak automobil. Uh-huh. Kao pirani, polirani, folija za staklo, vulkanizir, balansira, autolimar.
2: Održavanje automobila.
3: Da, održavan. I također u Saudi Arabija, u Dubai. Ali mene zanima ponekad kuhati. Uh-huh. Zato što živim sam, volim, kao radim kao kuhar. I sada znam malo hrvatske hrana. Uh-huh. I također arapske hrana. I to.
2: Kad ste radili u Dubaju, onda ste tamo upoznali neke ljude iz Hrvatske koji su vam zapravo rekli da bi bilo dobro da dođete pokušati ovdje,
3: tako,
2: ostvariti neku svoju,
3: tako,
2: posao. Kakav je bio taj vaš prvi susret sa Hrvatskom?
3: Zato što imam Facebook, Instagram i TikTok. Svaki dan uzeo sam video ili slika na moj posao, kako raditi, kao zaštiti, mm, za automobil ili folija za staklo. I gospodin iz Trogir, on je vidio moj posao, mi razgovaramo, on je jako dobra osoba.
2: I pozvao vas je da
3: dođe. Da, on je rekao treba dođe radi sa mnom, ok, zašto nije. I vidim, tražim na internetu hrvatski, gdje je Trogir, vidim more, otok, sve je dobro, sve je lijepo, ok, zašto nije. Mm. Tu je novi život.
2: I tako ste zapravo došli ovdje.
3: Da.
2: Ali onda ste shvatili da je za vašu bolju integraciju u hrvatsko društvo prije svega najvažnije naučiti jezik.
3: Bilo je najtežak razgovarati i komunicirati. Mm-hmm. Zato što moram odlučio učiti jezik i zakon i posle može povijest i kultura. Ako živimo u Hrvatskoj, zato što ja nisam turist, Niže vam samo tjedan dana ili dva tjedna.

0: ako raditi i imam komunicirati, moram naučiti i znati kako razmišljati ljudi, kako razgovarati, kako komunicirati i to je to.
1: Je li to bilo teško? Kako ste učili hrvatski?
0: Hrvatski je jako teško. Ja mislim, treba i nastavo mozak, ali svi jezik treba samo kao tretan, malo vježba svaki dan i korak po korak. Moj prvi korak, učio sam glavne riječi kao pozdrav, dobro jutro, dobar dan i doviđenja. I kako kažem, molim ti ili molim vas, mora treba znati što poštovanje. I posle učio sam od nula do milijun.
1: Jednom prilikom ste mi rekli kad biste išli u dućan, onda uzmete račun i ono sve što ste kupili zapravo prevedete na arapski. I onda ste to zapisivali ovako, hrvatske i arapske riječi.
0: Tako, to pametan plan, to posle kada znat kako kažem pozdrav, ko je broj, tjedan, mjesec, posle treba očem glavne riječe kao povrće riječe, voće, okobno, iznos, datum, vrijeme.
1: Ali završili ste i kroatikum i isto tako ste išli i u suvak.
0: Završio sam kroatikum i ošao sam opisao školu kao elektrostrojka škola, automehanik, zato što to moj posao i moja strast.
1: Da, zaljubljenik ste u automobile.
0: Automobile i motore.
1: Da, pokrenuli ste i vlastitu firmu, upravo iz zadržavanja automobila. Imali ste jedno vrijeme i autopraonicu.
0: Da, nadam se biti kao materi maci ili Nikola Tesla.
1: A nikad se ne zna, da. Ali imate i jednu aplikaciju sada koju razvijete.
0: Imam sada
1: novu
0: aplikaciju, da, u Hrvatsku za taksi i delivery. Ali treba samo malo vremena.
1: Da. Isto tako, vaš hobi su moto utrke?
0: Da. Jako volim voze brzo i autoklub, autootok.
1: Je li imate vremena za to?
0: Nemam vremena.
1: Sada ne.
0: Radim očem.
1: Da. U Zagrebu ste živjeli jedno vrijeme sa jednom obitelji hrvatsko-palestinskom koja vas je prihvatila zapravo kao svog sina. Koliko vam je značila ta njihova podrška?
0: Ja živim sa njima sada više dvije godine, mislim. Gospodin je gospođa Hendaš. On je jako ljubazni kao moja obitelj sada. Mi živimo u jedna koća zajedno. Ponekad pijemo kava zajedno ili jedemo hrana, arapske ili hrvatske hrana. Gospodin Mohde, on je jako dobra osoba, kao moj tata ili moj prijatelj. Gospodja Danica
1: je kao majka koju niste imali.
0: Kao majka, pametna, talentira, također dobra kuharica, zato što sada volim hrvatske hrana, kao sarma, boftik, ramestik. Ona je jako dobra kuharica i jako draga.
1: Da. Rekla sam na početku o svom putu dolaska u Hrvatsku. Napisali ste jednu knjigu, ona se čak može nabaviti na nekim internetskim platformama, ali samo na engleskom jeziku. Na hrvatskom jeziku još nema prijevod. Ali ono što je meni zgodno bilo i kad sam ju pročitala, rekli ste ovaj kraj ostavljam otvoren.
0: Da.
1: Znači li to da vidite sebe u budućnosti ovdje u Hrvatskoj zauvijek?
0: Zauvijek, da. Pisao sam knjiga, također hrvatski jezik, ali internet je Amazon KDP, ne mogu staviti hrvatski jezik, imam samo PDF. Tu je knjiga, mislim, pisao sam za 10 mjeseci, zato što treba tu kao primar za strane ljudi vidi kako na početak od nula oči jezik i povijest. Sada znam povijesne zvore, povijesne razdoblje, računane vremeni i također znam hrvatske himno, kada i ko je autor. I politika gospodarstva, idem u škola i radim. mora s tvoje strane, oni radi kao ovo. Radi i oči tu poštovani, zato što mi živamo u Hrvatsku, ne mogu preći arapski, engleski, indijan, nepalac. Ako ja radim na firma, mora treba potpisati ugovor. Kako znate ugovor, koliko sat, koji posao, gdje, mora treba naučiti hrvatski jezik. Ako imam problema, treba nazvati policija ili hitna pomoć, treba znati hrvatski jezik. Zato što mora sve strane, kada oni idu u Hrvatsku, prvi, važno mora naučiti hrvatski jezik.
1: Mm-hmm. I tu ste zapravo iznijeli neki svoj primjer.
0: Da.
1: Kako se zapravo dobro integrirati
0: da,
1: u društvo.
0: Kako očim na račun, gdje je kobi knjiga za oči hrvatski jezik, ako sve u redu, ako razumijete, mora ići u škola ako hoće.
1: Da. Sada trenutačno ste na sezoni, radite u Njivicama, na Krku.
0: Da, na Krku radim sada kao pomoćni kuhar ili kuhar. Jako lijepa Krku. Jako volim cijeli Hrvatsku. Išao sam sve grad, ja mislim, sve samo Varaždine, samo Dubrovnik još. Ali sve išao sam, da. Osijek, Đakovo, Varaždin, Bulevar, Slavonski Brod, Split, Trogir, sada Krk, Šibenik, Sisak, Karlovac, sve.
1: Pa eto, nadamo se da će biti prilike, da nećete samo raditi, nego da ćete imati prilike još malo obići hrvatsku obalu i uživati malo.
0: Moje cilje je ostati u Hrvatsku, stabilan život i osnovati obitelj. I nadam se pronaći dobra žena i djeca i to.
1: Eto.
0: To je lijepo.
1: Super, hvala vam najljepša na dolasku u emisiju.

Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušate nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom na večer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak od 7 do 8 sati ujutro. Imate ugodan dan, do idućeg slušanja, sve najbolje.